U istom smo gradu, tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući. Imam sve, al nemam s kim. Jutro

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

ulazi voz u stanicu, provlači se kroz maglu, negdje na nekoj strani mene čekaju šume i proplanci. Hajde, zagrli me i čuvaj ljubav još samo koji tren, jer ja sam uz tebe pomalo lud i zaljubljen. Ako se ne vratim, ako se ne javim, po čemu ćeš me, draga?

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: na 88 Mega Hertz-a.
1: Upravo tako, pratite jutarnji program, idemo dalje, 7 sati 35 minuta. Kada su u pitanju radarske kontrole, od 8.30 do 11 sati vršit će se u Topčić polju, dakle obilaznica, i večeras, odnosno predvečer, od 17.30 do 20 sati i 30 minuta. Hejce, evo, čuli ste kada su u pitanju radarske kontrole, a kada je u pitanju dobra muzika, toga neće faliti ni ovoga jutra na ovim talasima.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Evo u 9:09 idemo dalje. Naime, Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih priznanja, dakle za august 2026. godine. Eto, dakle, svi vi koji koristite ova primanja koja su vam, dakle, odnosno na raspolaganju su vam već od danas, da li to bilo u bankama, da li kako god, u svakom slučaju počinje isplata. U nastavku sviramo blok marketinga, nakon toga znamenje moje domovine, pa nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Ostanite uz nas.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing. Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

I družimo se u jutarnjem programu još 30 minuta, idemo malo van naše zemlje. Naime, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je sinoć reakcije iz Sarajeva, Zagreba i ostatka regiona povodom sahrane zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Na početku gostovanja na dnevniku RTS-a kazao je kako je očekivao ovakve reakcije. Vidjeli smo histeričnu lavinu napada iz Sarajeva, Prištine, Zagreba, Podgorice, sve smo to očekivali. Ništa to nije ni iznenađujuće, čak ni žustri napada, ne korištenje diplomatskog rječnika. Ne želimo da ulazimo u matricu historičnih izjava. Vidite da se nisam oglašavao dva dana. Zabrinjava me što je sahrana poslužila kao alibi nekima u regionu da pokažu koliko mrze Srbiju i njen uspjeh, rekao je. I kako je rekao, Srbija neće uzvraćati historičnim reakcijama. Biće reciprociteta, ali moramo da vodimo računa i o Bošnjacima u našoj zemlji. General Mladić je bio pukovnik u vojsci Jugoslavije, vrlo visok čin. U skladu s tim se vojska i ponašala. Mi nećemo slati poruke kakve šalju političari iz Federacije Bosne i Hercegovine ljudima iz RS-a. Nastavit ćemo ulagati u krajeve u kojima Bošnjaci žive, rekao je. I kako kaže, svi su čekali da urade nešto protiv Srbije jer im se ne sviđa što Srbija jača. Srbija je ove godine najjača zemlja u Evropi po stopi rasta, rekao je, i osvrnuo se na konkretnu mjeru ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedina Konakovića, koji je najavio protjerivanje diplomata iz ambasade Srbije u Sarajevu. Morate razmišljati da li će neko drugi protjerati vaše diplomate. Mi nećemo da žurimo, nećemo biti naivni da protjeramo diplomate koje je imenovala RS, a ne federacija. Ima stvari koje su zabrinjavajuće. Ovo je samo alibi mnogima u regionu da pokaže koliko mrze Srbiju i njen uspjeh, kaže Vučić. Što se tiče sahrane, dakle, ratnom zločincu, kaže, zadovoljan sam što je sve proteklo mirno, svi su imali vodu, cisterne s vodom, procjena je da je bilo oko 150.000 ljudi, kazao je Vučić. Eto, dakle, čuli ste njegovo gostovanje sinoć na RTS-u. Dakle, onako u njegovom stilu, reklo bi se, pa procijenite sami između redova šta je sve rekao, odnosno šta je želio da kaže. Rekoh ja da smo mi u jutarnjem programu još 30 minuta. U nastavku Plavi orkestar i Zelene su bile očite.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

I naime, zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas je došlo do prekida u vodosnabdevanju nekoliko sarajevskih ulica. Bez vode su trenutno Pofalička, Humska, Ivanjska i Drinska ulica. Iz nadležnog preduzeća navode da se normalizacija vodosnabdevanja očekuje nakon završetka radova na otklanjanju kvara. Dakle, čuli ste, to je vanredno obaveštenje, dakle, iz vodovoda. Trenutno su bez vode Pofalička, Humska, Ivanjska i Drinska ulica. Eto, idemo svirati. Nakon toga, tačno u 13 sati, slušate vijesti, ostanite uz nas.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

decembra 2026. godine. Raspoložene smo oboje, nadamo se da će tako ostati do kraja smjene, nadam se da ste i vi u finom raspoloženju. Družimo se znači do 15 sati, slušamo zabavnu muziku, prenosimo aktualne informacije i eto, neka tema danas bude vječiti derbi, ko će pobijediti, ko je stariji i tako dalje, ko je bolji, ko je bolji Đuho, za koga Đuho navija? Za Želju. Meni sve jedno, meni su sve naši klubove, znači Sarajevo pobjedilo, Haželjo sve jedno. Uglavnom neka bude fair i korektna utakmica, nizakog za Bosnu. Za Bosnu i Hercegovinu. Još jednom dobar dan i dobrodošli na talase Radija Vogošća. Vjetar se vezat ne može, malo prije nam je pjevala Jabuka, a Bombaj Štampa kaže često poželim da sve zaboravim, valjda mi neće nestati s liste, tako mi se juče dogodilo. Sad ću to u sred Đuho.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od

Poštovani slušaoci, još jednom dobar dan i dobrodošlica. Natala se radija Vogošća, ono što slijedi jeste emisija Pisma iz komšiluka, broj telefona 434-888, Viber broj 062-045-118. Možemo razgovarati o derbiju koji se večeras igra od 18 sati na Grbavici. Za koga navijate, volite li uopće fudbal, nogomet, kako god želite, a možemo i o vremenu. Kažu, snažna hladna fronta zahvatila sjever Italije, Sloveniju i Hrvatsku, utiče se, očekuje se i uticaj na vremenske prilike u Bosni i Hercegovini. Bosanci i Hercegovci evo zaista željno čekaju raslađenje, čekaju tu kišu, posebno tamo gdje su još uvijek, nažalost, aktuelni požari. Znači, da, malo sam pospana, malo ne funkcionišem, ali evo Đuho donio kafu, pa razbudit ćemo se. U svakom slučaju, hvala jer ste na talasima Radija Vogošća. Zovite nas, pišite nam da zajedno biramo pjesme i da zajedno kreiramo našu muzičku listu. Naravno, evo, ukoliko imate neke aktualne informacije, je li gužva na saobraćajnicama ili bilo šta drugo, slobodno nam to možete javiti. Hajde da ne pričam dalje. Znači, šta je odabrao računar? Muharen Serbezovski iz Sarajeva? Može.

0: ne znam za vas, ali kod nas je živo, poštovani slušaoci. E, da nešto ne zaboravim, pošto ja zaboravljam. Prvo nas je zvala naša draga Nana iz Hadžića i rekla je da smo mi mehlem, nije bitno. Uglavnom da mi to kao liječimo, kao obloga, kao super smo i pravo nam je drago. Selam, draga Nano, uljepšate i vi nama dan svaki dan. A moram reći da nam se javio i dragi Tarik, kaže volio bi čuti Sevdalin kod Muje Isanovića, Razbolje se lijepa za Kira. E, Đuho skida tu pjesmu i ta pjesma će Tarik ići nakon Hadžbega. Tako smo se dogovorili, znači Sevdalinke mogu, ali nakon Hadžbega, a sad je ovo ono baš narodnjaci, može nešto staro, može nešto novije, šta god želite, znači po vašem izboru. Javio se Tarik opet, kaže od Elvire Rahić, Sarajevo bješe ispod snijega, mislim da imamo tu pjesmu, pa ćemo je... Elvira Rahić kaže, a ima i obrada. Dobro, ovo Đuho dobacio je, pošto vi ne vidite. I evo ga, telefon zvoni. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Ma dobar dan, znala sam da ste vi, Lalo.
1: Jesam.
0: Vjerujte. Dobro. Instinkt.
1: Ne čujem te dobro.
0: Reko, znala sam da ste vi. Šta ima, kako ste?
1: Pa dobro sam, kako ste vi od juče.
0: Ma super. Super, evo.
1: Nešto je sam super.
0: Kako očekujemo tu kišu.
1: Pozdrav za tebe, pozdrav za Đuhu.
0: Dobro, Đuho je vrijedan.
1: Yes, hvala.
0: Jeste, samo mu trebamo staviti mikrofon. Sve dobacuje, pa ne znam koliko se to čuje u program.
1: Ne čuje se on.
0: A ne čuje se on uopšte. A stalno ronda tamo nešto iza leđa. Ovaj, šta vi radite danas? Kako provodite ovaj dan?
1: Upravo sad ništa.
0: Ništa?
1: Čisla zamrziva.
0: A gdje je Lubenca?
1: Ima i Lubenca, bila je pošto
0: ima i Lubenca. Dobro.
1: Led, ledani.
0: Uf.
1: Tako me osvježila.
0: Uf, mamite vi, mamite. Dobro, što? Recite, šta ćemo slušati?
1: A za mene ako može Snježane Đurišić, Kiše.
0: Kiše. Sneža, Snežana, samo da vidim imamo li tu. Ma imamo Đuhtu, evo imamo i Kiše. Imamo i Kiše, ići će Kiše.
1: Sprema se
0: Kiša. Kažu u Hrvatskoj već počelo, Italija, Slovenija. Jeste, samo da ne bude onih nepogoda, nekih onih problema, tako, s obzirom da najavljuju da će biti obilne padavine. Dobro, hvala vam. Jeste, tačno tako. Hvala vam lijepo. Ma ja. Hvala vam lijepo za ovo javljanje, uživajte u ostatku dana. Hvala vam što ste se javili, drago nam je, poštovani slušaoci. Ponovo nam se javi ovaj naš Ile, to je neko naš iz Vogošće menšćini. Kaže, svaka čas, evo, vrijeme je jesensko, vala, nogomet se prati, pozdrav za moje komšije iz ulice i braće Kršo. Znači, naš Vogošćanin. E sad, evo, ima i fotka, ali ja ne mogu da skontam ko je ovo. Nema veze, veliki pozdrav za vas, Ile. Djeca. Kaže, onda je naš Elvis, jel? Tako Đuho kaže, pretpostavlja. Elvis, ako si naš Elvis, javi se. U svakom slučaju, veliki pozdrav za vas, dragi Ele. Drago mi je da nas slušate, da pratite naš program i u Njemačkoj. Ono što slijedi jeste Šako Polumenta. Za jedno dobro društvo, kaže, u ljubavi svi su grešni, pa da čujemo i to. A nakon toga ide za Lalu, Snežana, Đurišić, Kiše.

U emisiji Pismenj iz komšiluka družimo se sve do 17 sati, poštovani slušaoci. Znači, jedna Mina iz Vogošće slavi 35. rođendan, u toku je fešta i sjajna zabava, čestitamo zaista i želimo sve najbolje. Imamo dvije muzičke želje za ovo veselo društvo, to su Nihat Fetić Hakala, pjesma Bekrija i Petar Mitić, ili tako nešto, gaz do daske. E sada, javila nam se opet Dragana, pita može li od Hanke Paldum Sarajevo, ići će iz Sarajevo, znači Bekrija i gaz do daske. Sretan rođendan.

0: Ti je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.

Evo, fino se družimo, ima još nekih 20 minuta u emisiji Pisma iz komšiluka. Od 17 sati slušamo emisiju Što bi rekao Hadžibeg. Zaista sjajna emisija. Još jednom ću napomenuti da nam se javio Din, sve te divne riječi koje ste uputili voditeljci. Din, hvala mnogo i hvala za ove salame za Đuhu i za mene. A javio nam se i Sanel. Sanel kaže, pozdrav iz Bugojna, kiša pada, nebo se otvorilo, Halid Bešlić, orlo gorlo. Znači, Halid Bešlić je na listi, pjeva ovu pjesmu sa onim Edwinom Poe. Edwin Poe, tako se je zvao ovaj dečko. Ali prije toga za Dine ide Ako umrem sad. Javila nam se Dragana ponovo. Oh, šta ste me počeli hvaliti. Kaže, hvala puno, najbolji ste, a posebno voditeljica najbolja je. Hvala mnogo. Drago mi je da pratite naš program, da slušate dobru muziku, da se družimo, da nas zovete i da nam pišete. Ako umrem sad, za Đuknu komšiju, a nakon toga Orlo gorlo.

Evo ga Šeki, ti si meni bila sve. I slušamo još Anu Bekutu, pa onda, što bi rekao, Hadžibeg. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća.

0: Rating. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 g Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.
4: Što bi rekao Hadžibek?
5: Nevjesta, tahta, poša, perda, poguzija i sarajevski golub. Priča je Fata Sabahile uz kahu kako je kojni Zubejdija najmlađi doveo nevjestu svanaka na mašnu. A šćara se vidi da je rasla u stranjskoj državi. Nju mi je naši hadjeta, a ni govara. Rekla je svekrva, de turde tu tefsiju na tahta pošu i prebaci teku preko perde. Ona hudnica nosala onu tepsiju, nije znala kud će sa njom, dok joj se nije čovjek vratio sa posla, pa joj rekao da je tahta pošao na daska iznad basamaka, a perda ograda na basamacima. I opet nije znala, pa ga upitala, šta su ti bolan basamaci? Tako ti je i mutetala Vesna učila naše riječi jadete, pa se okanila kad su jednom pitala s kim su to pričala na telefon, a ona rekla s rahmetli šerifom. Otacu, tetku, šerifu, svi zvali rahmetli šerif. Zubejdina snaha je došla u akšam i nazvala svima dobroveče, pa je čovjek rekao da se u njih govori akšam hajla, a ona ti otad u svako doba dana nazivala akšam biles sabahil. Ne hotješ je pometat, ali bio se vazda ispatiha nasmi izgledajući se, te ona primijeti i prestade akšame nazivat, ali stade gord prijatno i kad uđe i kad izađe. A oni joj se nastaviše podsmijavat. Ne valja im to, bili bi mi izmahali suđe bili za Ibretavu, u Sarajevu, kamuđe drugo. Ko kad smo iznikteni, ko kad sve radimo i zovemo drugačije nego ostali svijet. A mi tu se moramo suđe brzo obiknuti, ali s nama nije lahko umahali bez beli. Moraš naučiti jezik, riječ, jadete i nekako. Hajdi, nauči naše i šarete. Samo da vam još ovo reknem dok nisam zaboravio. Pričalo se pozadugo u šeheru kad jedan poznati slikar doveo ženu iz Slovenije, a ona se plaho trudila da primi sve naše, pa je za godinu dana pričala kuda je rođena Sarajka. Jednom tako bila s jerancama na kahvi i otpoče priča o ljudima čiji je čovjek veći poguzija, biva koliko koji more pojesti. Kad će ti Slovenka, moj Afan je pravi poguzija, kad na večer

Dođe kasno sve poguzi po kući. I tako, niko nikad nije Sarajevom odo, a da ga sarajevski golub nije posro.

0: Sjećaš se ti moju Zejre kad sam ja došla za te?
1: Sjećam, kako se neću sjećati?
0: A sjećaš se kad me tvoja nana Subhija natjerala da pred svima varim halvu?
1: Ko biva da me ispita, znadem li?
0: Jok ja, ko bi se toga sjetio? E, moju Zejre, kako mi je tad bilo, ne umijem ti kazat. Miješam ja onu halvu i molim se u sebi. Dragi Allahu, jel je stisni, jel me sebi digni?
1: I diže li te?
0: Gdje će me dić, nosite dobrina da me je digo, ne bi sad ovdje s tobom sjedla. Stisnu se halva, ja šta radi? Dobro se sjećam kako mi je tad bilo. Veli fata i uzda.
1: Nešto konta.
0: Sa ženama ti je najbolje ne započinjat nikakve rasprave, a kamoli svađe, jer one pamte i ono što je svak zaboravio i kad se posvadiš, sve ti izbifla ko da iz knjige čita kad si joj šta rekao, kako si je krivo pogledao i kad si joj svu familiju spomenuo.
1: Ja.
0: A znadeš ti, Uzeire, šta je meni mati govorila dok sam bila curo?
1: Bezbel da znam, 100 put si mi rekla.
0: Kad se udaš, ne imati nazad. Ne imaš rašta ni u Miljacku jer je plitka, nego ti gore na djevojačku stijenu, tašnu oko vrata i jallah i bismila bez dina i mana.
1: Jest, i to mi je znala rijet,
0: ali mi je govorila i ovo. Šćeri Fatima, dobro pazi, udaš se za bega, bit ćeš begovica. Za seljaka, bit ćeš seljanka. Ako se udaš za vlaha, bit ćeš vlahinja, a za cigana bit ćeš ciganka. Odeš li za insana, bit ćeš vazda hanuma, pa ti vidi. Ko biva, za kogod odeš, zaboravi sve svoje i moraš po njihovo.
1: Dobro ti je rekla mati,
0: samo ti nije rekla šta ćeš biti ako se udaš za pisca.
1: Nisam se ja ni udala za pisca, nek za insana. I bel sam bila hanuma, a i sad sam.
0: Ne treba mi ništa više.
1: Aj nek se ti udala, pa kako god.
0: Šta li ove današnje matere govore s čerima kad se hoće udati? Pita me Fata Sabah ili Prikahe.
1: A ko matere savjetuju za njihovo dobro bez beli, prenose sve ono što su one naučile od svojih matera.
0: Jok one moju Zejre, meš čini da u današnji vak kad govore što nikad govorile nisu, zato im se brzo i vrati.
1: A šta će im to govoriti?
0: Osli da ne trpe puno i da se imaju gdje vratiti.
1: Ko će ga znat šta ko kome govori u današnji vakat?
0: Meni je moja mati govorila, šćeri Fatima, dobro me poslušaj i zapamti. Muškinju ti je najdraži miris domaćeg hljeba. Ako hoćeš da ga zadržiš, nek vazda kuća mirše na tek ispečan hljeb.
1: Nemoj da bi mećala sud u sud, oženčet se bončko čovjek nate.
0: Jest vala, dobro ti je govorila za hljeb, a ovo zasuđe, ko zna, more bit bi i tu bila u pravu, pošto nisam doveo još jednu nate.
1: Znala mi je rijet, nemojte nikad safun iz ruke u ruku jedno drugom davat.
0: Čuj safun, što li to?
1: Čuj što?
0: Da se ne bi zamrzili moju Zejre,
1: a more se tako i mu jasil dobiti.
0: Eh, sad si ga vala zeleno uzbrala.
1: Jok ja, jesmo li mi ikad davali safun iz ruke u ruku?
0: Nismo, koliko ja pamtim.
1: Jesmo se zamrzali?
0: Nismo.
1: A ne imamo ni mu jasir, hvala dragom Allahu.
0: Eto vidiš da je tako.
1: Aj bez bel da je tako, čim nije drugačije.
0: A znadeš ti, Uzeire, šta je meni mati rekla kad sam pošla za te?
1: Pa zar ima još nešto što mi još nisi rekla šta je te mati rekla?
0: Bez bel da ima.
1: Koliko te je ispraćala i savjetovala, dobro si kako i došla za me.
0: Zafrkaj se ti koliko hoćeš, ali sam se 100 put sjetila šta mi je govorila.
1: Šćeri Fatima, ne do Bog ni od kog iskat.
0: Bez bel ne ima ništa gore.
1: Ali mi je i ovo rekla.
0: Jedino kad išćeš od čovjeka, moraš ga u oči gledat. Ako moradneš i od djece za iskat, oborit ćeš glavu.
1: Dobro ti je rekla.
0: Nek su on nama živi i zdravi, pa kako god.
1: Asli će kiša u Zejre.
0: Kaka kiša ženska glava, niđe oblačka ne ima.
1: Znadem ja, kad god meljem kahu, ako mi pomave ni ruka od blina, eti kiše, jel kakje promjene vremena. More biti je tako prije bilo, vakad sve se izokrenulo, pa i taj tvoj mlin more slagat. Jok on moju zere nikad nije slago, pa neće ni sad. Ponezde ti kišobran kad pođeš da platiš svjetlo. Haj Boga ti ne sluti, neće li nas malo sunce ogrijati. Ima li dje ljepše na Dunjaluku ko u nas u Sarajevu na proljeće? Bez belda ne ima. More bi što su nake one sarajevske zime zagušljive i mračne, pa kad obehara ako da si iz džehennema prešao u dženet, ne budi primijenjen. Haj zađo na sokak, strefi me vlika kap, da izvineš posred nosa, a ja nike šuober ne uzeh. E neću se vala vraćat taman do gole kože pokisu. Koda moraju ove žene vas da biti u pravu.

Sinoć ti je moja kemica s Malte Zak šamločio, upao u sevdah, pa me zove u gluho doba noći. Moje peže, hađbeže, kad smo se mu nevera ja zabavljali, mi bi izađe, obiđe sve one kafiće, pa bi otiđe na ćevape. Ja uzmem desetku, a u mene mu nevera peticu. Pojede samo tri ćevapa i meni ostavi ona dva, elhamdulillah. A sad kad odemo na ćevape, ja uzmem desetku, a u mene mu nevera naruči 15 i to učitav somun sa puno luka u kajmaku. Nisi rekao ni bismila, niće ništa u sahanu nema. Ne treba ga ni prat, svega ga potrao. A ima još ta mašala, ne ureklo se. Ma nek ima uzire, neka meni moje mu nevere, ja nju meš čini sad više volim. Nekad je samo tri ćevapa mogla pojesti. Ah, šta ćeš moje kemice, ljubav je to. A i mladu ste vi, nema vam ni po 30, ali u evrima.

Poštovani slušaoci, malo pomalo došlo je vrijeme da se ja lagano pozdravim sa vama, iako sam tu sve do 20 sati. Od 19 sati možete poslušati Bogošansku hroniku koju uređuje Samir Mojđić, znači sutra od 7 sati, a Dvija Tirić u studiju Radija Vogošća. Ostanite i dalje na istoj frekvenciji.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz.
2: Informativni program Radio Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

da se kladimo. Ponekad od ko zna čega mi se branimo. Pitaćeš me kad te nađem što da radimo. Ljubit ću te, ljubit ćeš me,

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello Marku 30. Jadro Napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Radio Vogošća, 88,2 MHz. FM stereo.

prekriti to što boji nam dane. Znaš li šta kriju lutanja, a kuda poć kada prestane slavlje, kad te prevarim.

slušaje Gigi Midji. To se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te.

0: Ja se te sagit vasen susi. Svaka, pinkitsa, polvon pecinti.
1: Ajde, to su bliži, bliži, ući ću ti, niđi, niđi.
2: Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM stereo.

Dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

na tlo kumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

napadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je nebi neka pahulja valjda smučila.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam